私はどんな人間になっていたかなって思うよ。時々あなたの名前を知らなかったら、私はどんな人間になっていたかなって思うよ。